0: ar me pacho
1: iti yuño o radio yum yit kere wer kwaro
0: ar me pacho
1: iti yuño o radio

0: yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.